0: علی جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے, جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکابندی, کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے. برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے, تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے, جواب دہی طے کی جا سکے اور پر امن حل کی راہ ہموار ہو سکے. انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کہ لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے, گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے, اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے. حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے. جمعے کو مستنگ ضلع کے کھڑکوچا علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے. اس حملے میں وہاں کام کرنے والے چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ تین دیگر زخمی ہوئے. پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گدر علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندھادھند بمباری کے محض چند دن کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے. اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا. اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا. حکام نے بتایا کہ جہاز اوڈیشا کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرقیاب ہوا. جہاز ایم بی اوشن ونر پر سوار عملے میں 20 ارکان چین کے, 3 میاما کے اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل تھے. یہ جہاز اوڈیشا سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا. یہ 20 اگست کو رات تقریباً 11:42 پر پارادیپ بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا. بھارتی ساحل محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے. اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے. کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا, اور کینیڈا اپنے کارکنوں, کسانوں, خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستہ ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے. سلوواکیا میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے. مانسی لاتھر نے چاندی, جبکہ تنوی مقدوم, گندیش مقدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے. 68 کلوگرام زمرے کے فائنل میں مانسی لاتھر کو چین کی چینلنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی, جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے. 57 کلوگرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی, جبکہ 59 کلوگرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈبلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا. بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی. یہ مقابلے کل بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے. روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا. خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ این سی سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا. شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے, جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں. نو عمر ایتھلیٹ ابانیہ راجا راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ شبانہ.

0: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سیلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے سیلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے, جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے. اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی خبر ہے, بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدو شکن جہاز منگرول سونپا گیا.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی. پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی. مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے. بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے گزرا کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خوریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

اردو شاعری کی تاریخ میں چند ایسے شعرا گزرے ہیں جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب، دلکش انداز بیان اور گہرے انسانی احساسات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنا مقام مستحکم کر لیا۔ انہی ممتاز شعرا میں احمد فراز کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ احمد فراز نے محبت، جدائی، امید، انسان دوستی، آزادی اور سماجی شعور جیسے موضوعات کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ ان کے اشعار میں جہاں محبت کی لطافت اور دلکشی نظر آتی ہے، وہیں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ایک مضبوط آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نہ صرف رومانوی شاعر ہیں بلکہ اپنے عہد کے ایک بااثر اور عوامی شاعر بھی ہیں۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ وہ 12 جنوری 1931 عیسوی کو کوہاٹ، موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید شاہ محمد برق تھا، فارسی کے معروف شاعر تھے۔ احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بعد ازاں تدریس، ریڈیو اور ادبی اداروں سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی شاعری کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے مختلف اعجازات بھی حاصل کیے، تاہم اصولوں پر قائم رہنے کے سبب بعض سرکاری اعجازات واپس بھی کیے۔ 25 اگست 2008 کو ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی شاعری

احمد فراز بنیادی طور پر محبت کے شاعر ہیں. ان کی غزلوں میں عشق کی نزاکت, محبوب کی یاد, وصال کی خوشی اور جدائی کا درد نہایت دلنشین انداز میں ملتا ہے. ان کی محبت صرف ذاتی جذبات تک محدود نہیں بلکہ انسان دوستی اور وسیع تر محبت کا پیغام بھی دیتی ہے. خود احمد فراز کہتے ہیں, محبت انسان کو بہتر بناتی ہے اور شاعری اسی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہے. دوسری جگہ لکھتے ہیں, شاعری میرے لیے صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ انسان اور معاشرے سے مکالمہ ہے. ان کا یہ شعر دیکھیں, وفا کی لاج میں اس کو منا لیتا تو اچھا تھا فراز, وفا کی لاج میں اس کو منا لیتا تو اچھا تھا فراز, انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. احمد فراز نے مشکل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کے بجائے عام فہم, شستہ اور رواں زبان استعمال کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری خواص کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بے حد مقبول ہوئی. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو, ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو, کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو. ان کی شاعری میں صرف جذباتی کیفیت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتیں بھی نمایاں ہیں. وہ محبت کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل, انسانی دکھ درد اور وقت کی تلخیوں کو بھی بیان کرتے ہیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں.

0: احمد فراز نے آمریت، ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف بھی قلم اٹھایا. ان کی شاعری میں آزادی، حق گوئی اور انسانی وقار کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں مزاحمتی شاعروں میں بھی اہم مقام حاصل ہے. فراز جس درد مندی کے ساتھ جذبات و احساسات اور منظروں کو پیش کرتے ہیں وہ دل کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں. بہت سی خواہشیں سو بارشوں میں بھیگی ہیں، میں کس طرح سے کہوں عمر بھر اسی میں رہا. سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں. فراز مکمل فکر و نظر کی آزادی پر جان دیتے تھے. یہی دکھ درد ان کے منظوم ڈراموں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ان کا ایک شعر ملاحظہ کریں، میں نے تو تن بدن کا لہو نظر کر دیا، میں نے تو تن بدن کا لہو نظر کر دیا، اے شہریار تو بھی اپنا حساب دے. احمد فراز کی شاعری میں ایسی موسیقیت پائی جاتی ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. ان کی شاعری میں نرمی، روانی اور دلکشی ایک خاص وصف لیے ہوئے ہے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں.
1: سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے،
2: سبحان اللہ، تو اپنے آپ کو برباد،
1: اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.
0: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ.

احمد فراز بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے غزل کو جدید احساسات اور نئے موضوعات سے آراستہ کیا۔ ان کی غزل میں کلاسیکی روایت بھی موجود ہے اور جدید زندگی کے مسائل بھی۔ ان کی غزلیں محبت کرنے والوں کی زبان بن چکی ہیں۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر یونس شرر یوں رقم تراز ہیں، کوٹ: احمد فراز غزل کا شاعر ہے، غزل میں دھیما دھیما لہجہ، نرم و نازک جذبات پھیلا ہوا ہے، جوانی کے تپتے موسموں کی کہانی لیے ہوئے ہے، محبوب اور محبوبیت کا حال حسن کی بے اعتنائیوں اور عشق کی سوختہ سامانیوں کے ساتھ بخل مقدس کی صورت ہیں، دل کی پنہائیوں میں عمر کے آخری حصے تک سرسبز و شاداب زندگی کی بہاریں لیے ہوئے ہے، کوٹ ختم۔ اگرچہ احمد فراز کو غزل کے حوالے سے زیادہ شہرت ملی، لیکن ان کی نظمیں بھی فکر و فن کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی نظموں میں قومی مسائل، سماجی ناانصافیاں، انسانی حقوق اور آزادی کے جذبات نمایاں ہیں۔ احمد فراز کی ایک نظم جس کا عنوان ہے سچ کا زہر، پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کریں: سچ کا زہر، تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادھوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا، وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتہ، با وفا و ثابت قدم کہ جس کی جبی پہ ظالم رقابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی، وہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش چپ چاپ مر گیا ہے۔ احمد فراز کا اسلوب نہایت سادہ، پر اثر اور دل نشیں ہے۔ وہ کم الفاظ میں گہری بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبات کی شدت، فکری گہرائی اور فنی پختگی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، احمد فراز نے غزل کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے نئے دور کے احساسات سے ہم آہنگ کیا۔ احمد فراز کے اہم شاعری مجموعوں میں تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں، جانا جانا، میرے خواب ریزہ ریزہ، نایافت، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں، یہ تمام مجموعے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں اردو پڑھنے اور سمجھنے والوں کے درمیان یکساں مقبول ہے۔ ان کی متعدد غزلیں معروف گلوکاروں نے بھی گائیں، جس سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔

احمد فراز نے اردو شاعری کو جدید دور کے تقاضوں سے ہماہنگ کیا، انہوں نے غزل کو نئی تازگی عطا کی اور شاعری کو عام انسان کے جذبات و احساسات کی ترجمان بنایا۔ ان کی ادبی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی شاعری کے بارے میں پروفیسر میر تراب علی رقم تراز ہیں۔ کوٹ: احمد فراز نے اردو شاعری کو رومان و انقلاب کے اتنے رنگ اور رس دیے ہیں کہ یہ بھی مٹ نہیں سکتے۔ ان کی شاعری میں انسانی اقدار و اخلاقیات پر ٹیکنالوجی کے پڑھنے والے منفی اثرات کے خلاف سخت تخلیقی رد عمل کا اظہار ملتا ہے۔ یہ مکمل طور پر انسانی احساسات و اظہار کی شاعری ہے۔ ان کی خوبصورت شاعری تغزل سے بھرپور لب و لہجہ اور کھلی ہوئی آواز اردو شاعری کی آبرو ہے۔ انسانی رشتے کے فطری خوشبو نے ہی ان کی شاعری کو تازگی، تابانی، تحرک، توانائی اور تمکنت عطا کی ہے۔ کوٹ ختم: احمد فراز اردو ادب کے ان عظیم شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے محبت، انسانیت، سچائی

آزادی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. ان کی شاعری میں حسن بیان، سادگی، فکری گہرائی اور جذبات کی شدت نمایاں ہے. انہوں نے اپنے فن کے ذریعے محبت کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور انسان دوستی کا پیغام دیا. اسی لیے احمد فراز کی شاعری آج بھی تازہ، مؤثر اور زندہ محسوس ہوتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے گی. ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، احمد فراز کی شاعری میں رومان اور اصل شعور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں. بقول پروفیسر آل احمد سرور، فراز کی شاعری میں زبان کی سادگی، جذبے کی شدت اور فکر کی تازگی نمایاں ہے جو انہیں اپنے عہد کے اہم شعرا میں ممتاز کرتی ہے. کوٹ ختم. احمد فراز کی شاعری محبت، امید، آزادی اور انسانی وقار کی شاعری ہے. ان کا کلام ہر دور کے قاری کے دل کو متاثر کرتا رہے گا.

0: ہیلو فون ان فرمائش, آپ کے دل کی آواز. جی ہاں, آپ بھی یہی کہیں گے جب سنیں گے خود اپنی ہی آواز کارکرم ہیلو فون ان فرمائش میں. تو فون کیجئے, اس بے حد لوکپریہ کارکرم کا حصہ بنیے. 2221052 اور 2221050 یہ نمبر ڈائل کرنا ہے STD 0542 کے ساتھ. ریکارڈنگ ہر بدھوار صبح 10:10 سے 11 بجے تک, پرسارن شنیوار دن 11 بجے سے اور رویوار کو 12 بجے سے, پورے 1 گھنٹے.
1: ایک سوال میں کروں, ایک سوال تم کرو,
0: صرف اور صرف آکاش وانی وارانسی, میڈیم ویو, ڈی ٹی ایچ, ڈی آر ایم, ویبس او ٹی ٹی اور نیوز آن AIR ایپ پر.

0: ہیلو فون ان فرمائش، آپ کے دل کی آواز۔ جی ہاں، آپ بھی یہی کہیں گے جب سنیں گے خود اپنی ہی آواز کارکرم ہیلو فون ان فرمائش میں۔ تو فون کیجئے، اس بے حد لوکپریہ کارکرم کا حصہ بنیے۔ 2221052 اور 2221050 یہ نمبر ڈائل کرنا ہے STD 0542 کے ساتھ۔ ریکارڈنگ ہر بدھوار صبح 10:10 سے 11 تک، پرسارن شنیوار دن 11 سے اور رویوار کو 12 سے، پورے 1 گھنٹے۔
1: ایک سوال میں کروں، ایک سوال تم کرو،
0: صرف اور صرف آکاش وانی وارانسی، میڈیم ویو، ڈی ٹی ایچ، ڈی آر ایم، ویبس او ٹی ٹی اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر۔
2: ہم آکاش وانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ 1 بجنے والا ہے، اب سماچار ہمارے دلی کیندر سے ریلے کیے جائیں گے۔
3: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ انترکش کھیتر کے اسٹارٹ اپس نے سرکار میں اپنا وشواس ویکت کیا ہے۔ انترکش کھیتر کے اسٹارٹ اپس کے مکھیہ کاریکاری ادھیکاریوں کے ساتھ چرچا میں شری مودی نے نرنتر پرتنشیل رہنے اور انترکش کھیتر کا ایک مضبوط ایکو سسٹم تیار کرنے کی اپیل کی۔ پردھان منتری نے کہا کہ ایسا انوکول ماحول بنایا جانا چاہیے جس سے دنیا بھر کے لوگ انترکش کھیتر میں اپنا کریئر تلاش